מבחירי מפלגת העבודה. היום הוא תושב שדרות, הוא מייצג, במיוחד בשנתיים האחרונות, את דור ההתפכחות. ויש המונים, המונים בעם ישראל שעברו